bajara dengî min bibîzar. Bila navê dilê min bê kes û binifsinar. Min hevalê evîna xwe nedî dilo, şevê neçara nezî revî me. Hoşmanim bê kesim westî me. Min netirsîna dilo, min netirsîna. Min netirsîna dilo, min netirsîna.